0: Klokka er 03.00.
1: Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Da ruller Torsvingende sommerspesial videre med Sommerlykka og det skånske dansebandet Chinnox. Og Chinnox er et band jeg ikke vet så mye om, men jeg vet at tidligere V6-vokalist Hans Tråhed, han var med i Chinnox på 80-tallet. Det vet jeg, hans aller første band, tror jeg, og Hans Tråhed, han kan hende huske de fra V6 på 90-tallet. Men da han var ikke med i Chinnox på den tiden jeg spilte fra nå, for denne sangen du hørte her, den stammer ifra en plate som kom ut i 1997. Jeg har lyst til å ta med en låt til fra Chinnox. Da skal vi tilbake til 2008. Tale om din hemmelighet var albumtittelen, og sangen jeg skal spille, den er skrevet av en som heter Andreas Helg. Og det er sangen som heter Sommerkyss. Den skal jeg spille nå med skånske Chinnox. Ja.

Det var en sommerensong med Pelles og Christer Sjögren fra 1975. Husker du Kristina Lindbergs orkester? De var populære på 90-tallet. De var jeg stor fan av, hadde alle platene om. Snart skal jeg plukke frem en plate som kom i 1992, som het Gyllene år. Og det var vel det andre studioalbumet til Kristina Lindberg og hennes orkester. Og vi skal høre en sang fra den plata som Jan-Erik Karlsson har skrevet, og den heter Sommerkjenslor.

Meldinger og reklametekster fra meldingstjenesten finner du på radionordkapp.no. Jeg vil ha fri,

Fjell Tiger med låten Gjør jeg rett eller fel? Luleå Akkordionklubb, det er neste på programmet. Fra dem skal vi lytte på en shottis som heter for Trolldans.

Erkki Viitikainen med en flott tango, Hillas blomst. Siden vi nå i Finland, så skal vi være der en stund til. Neste melodi en artist som heter Antero Ketonen, og låten heter Tukilaisen Jehyvai.

Vi lytter til en podcast som heter for Melodisnurran. Artisten vet vi dessverre ikke. Over til Kjell Tiger, som skal komme med en ny låt her. Den heter for Klokkan i dalen.

Der lytta vi til Nordkapp-kvintetten med en melodi som heter Valse des As. Roynes og andre Walter overtar stafettpinnen og stiller opp og spiller en melodi som heter for Kjøkspolka.

戦。ja, det var Antti Huovila med melodien Mut og Linnut. Da vi kommet fram til siste melodi. På nytt, som jeg har sagt. Og da skal vi la Brendan Shine ta hånd om den. Han fremfører en vals som heter The Boys from the County Armagh. Vi takker for oss og ønsker deg lykke til videre, så kanskje vi høres igjen. Ha det bra.

Jeg går i tusen tanker, sang Lita Engebretsen derfra, fremfor Glemselen kapittel 9, og det blir en Glemselen låt til. Nå skal vi fram til 1987, og fremfor Glemselen kapittel 17, og der skal vi høre en sang som jeg tror Jens Bukk Jensen har gjort, nemlig Aftenklokker, og så der er det vel Lita Engebretsen som synger.

Så skal jeg gå over til Sverige, og først ut den her fra Sverige, det er Flamingo Quintetten. De kommer her med en melodi som heter «Alt du trodde på oss två». Her kommer den.

Ja, så er det vel på tide å slippe til Lasse Stefans. Men her er gangen jeg har funnet en melodi med dem som heter «Hva tenker du på, gamle jord?»

Jeg bruker jo av og til å være innom Tyskland, og det er dit jeg har tenkt meg nå. Å høre på en artist som heter GG Andersson. Her kommer han med en låt som heter Santo Domingo.

Det var artisten Kranglefant, alias Bent Flikkeshaug fra Raufoss. Sangen het Ønskedrøm. Nå skal vi tenne lys i natten, alltid på å si. Vi skal føre en dansk duett mellom Lotte Risholdt og Preben Bang, som de ga ut sammen i 2006. Natten tender sine lys.

vilje og at tage det som en spøj. Men enden blev en ren tragedie, for du så med et at jeg løg.

skade. For fru Sveveland har sagt: små piker engasjer, men de er slett ikke så små.

ei bryllupsklokke ringer om du drar, ja. Og Anna trodde på en happy end. Det var den du trodde på. Det var den du trodde på. Anna dansa blygt med innadvendte lår. Og høy og mørk og hadde hendt hår. Og et farlig blikk han stadig vekk han vente når noen kikka på hans nye venn. Nå det den som kikka på. Nå det den som kikka på.